0: În fiecare an, pe 8 martie, oamenii din întreaga lume sărbătoresc Ziua Internațională a Femeii. Este o zi care onorează lupta pentru egalitatea dintre femei și bărbați și celebrează progresele făcute de-a lungul timpului. Totul a început acum mai bine de un secol, cu mișcările muncitoarelor care cereau schimbări, iar Europa se afla în inima acestei mobilizări. Acest episod din seria Istorie și fapte prezintă principalele momente care au definit lupta pentru egalitatea de gen. Ziua Internațională a Femeii își are rădăcinile în mișcările muncitorești de la începutul secolului 20. Totul a început cu activistele. În Statele Unite, muncitoarele din industria textilă luptau pentru salarii mai bune, ore de lucru mai scurte și dreptul de vot. În 1908, 15.000 de muncitoare au ieșit să protesteze pe străzile din New York. În anul următor a fost sărbătorită prima zi națională a femeii. Dar ideea a luat cu adevărat avânt în Europa. În 1910, la o importantă conferință a femeilor socialiste de la Copenhaga, activista germană Clara Zetkin a propus o idee îndrăzneață. O zi internațională a femeii care să fie sărbătorită anual în fiecare țară. În ce scop? Pentru a uni femeile dincolo de granițe în lupta lor pentru drept de vot, egalitate salarială și condiții de muncă echitabile. Delegatele au susținut ideea fără să ezite. Prima zi internațională a femeii a fost sărbătorită oficial un an mai târziu, în 1911, în mai multe țări europene, inclusiv în Austria, Danemarca, Elveția și Germania. Peste 1 milion de femei și bărbați au ieșit în stradă ca să militeze pentru dreptul de vot al femeilor și pentru drepturile lucrătoarelor. Apoi, în 1917, a venit un moment care avea să schimbe totul. Pe 8 martie, muncitoarele din Petrograd, Sankt Petersburgul de astăzi, au refuzat să mai muncească. Cererea lor era simplă: pâine și pace. Protestau împotriva războiului, foametei și opresiunii. În câteva zile, acțiunea lor a contribuit la declanșarea Revoluției Ruse. Iar până la sfârșitul acelui an, femeile ruse își câștigaseră dreptul de vot. Acest eveniment a marcat ziua de 8 martie drept data oficială a Zilei Internaționale a Femeii, recunoscută oficial de ONU abia în 1977. După cel de-al doilea război mondial, lupta pentru egalitate a devenit parte din structura noii Europe. Încă din 1957, Tratatul de la Roma, documentul fondator al Uniunii Europene, a consacrat principiul egalității de remunerare pentru aceeași muncă. Egalitatea de gen a fost prezentă încă de la început. De-a lungul timpului, Uniunea a adoptat politici care promovează egalitatea de gen în domenii precum ocuparea forței de muncă, combaterea violenței pe criterii de gen și acordarea concediului pentru creșterea copilului. Însă procesul este departe de a fi încheiat. Femeile câștigă în continuare mai puțin decât bărbații pentru aceeași muncă, rămân subreprezentate în funcțiile de conducere, iar violența bazată pe gen face parte din viața de zi cu zi a prea multor persoane. Parlamentul European a jucat un rol central în conturarea agendei europene privind egalitatea de gen în ultimii ani. Un pas major a fost făcut în 2023, când Uniunea a adoptat norme obligatorii privind transparența salarială. Pentru prima dată, companiile trebuiau să demonstreze dacă bărbații și femeile sunt plătiți în mod egal pentru aceeași muncă. Parlamentul European s-a aflat și în fruntea eforturilor de combatere a violenței bazate pe gen. După ani de zile în care deputații europeni i-au solicitat acest lucru, Uniunea a semnat Convenția de la Istanbul, tratat de referință menit să pună capăt violenței împotriva femeilor și violenței domestice. Convenția a intrat în vigoare pe 1 octombrie 2023, chiar dacă mai multe țări ale Uniunii încă nu o ratificaseră individual. Iar în 2024, deputații europeni au făcut istorie. Au susținut prima lege a Uniunii care vizează în mod specific combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. A fost cu adevărat un mare pas înainte. Ceva mai recent, în noiembrie 2025, deputații au transmis un mesaj clar Comisiei Europene. A venit vremea unui nou plan ambițios pentru egalitatea de gen, care să acopere perioada 2026-2030. Ei au solicitat acțiuni mai dure împotriva violenței bazate pe gen, acces mai bun la asistență medicală pentru femei și progrese reale în eliminarea diferenței de remunerare și au avertizat că drepturile femeilor trebuie protejate, chiar dacă unele țări se opun egalității. Parlamentul European a depus eforturi și pentru a crește gradul de reprezentare a femeilor în politică. În 1979, când au avut loc primele alegeri prin vot direct pentru Parlamentul European și Simone Veil a fost aleasă președintă, doar 16% dintre deputații erau femei. În prezent, ponderea a crescut la aproape 40%. Astfel, Parlamentul European este unul dintre parlamentele cele mai echilibrate din punctul de vedere al genului din lume. În fiecare an, în jurul datei de 8 martie, Parlamentul European organizează dezbateri și evenimente speciale pentru a-și reafirma angajamentul pentru egalitatea de gen. Ziua Internațională a Femeii nu este o simplă dată, este un apel la acțiune ca să îmbunătățim egalitatea de gen. După mai bine de un secol, lupta pentru drepturile femeilor continuă, iar Uniunea Europeană are de jucat un rol esențial. Pentru că progresul nu se produce niciodată singur, este nevoie de oameni, este nevoie de acțiune. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
1: Nell'Unione Europea una persona su 1000 usa una lingua dei segni come prima lingua. E sì, diciamo una lingua dei segni perché non esiste un unico sistema universale. In tutta l'Unione si contano attualmente 29 lingue dei segni nazionali riconosciute. A usarle non sono solo le persone sorde o ipoudenti, ma anche le persone udenti per comunicare con la famiglia o gli amici. Per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di questa diversità linguistica e culturale, le Nazioni Unite hanno indetto una giornata internazionale delle lingue dei segni, che si tiene ogni anno il 23 settembre.
2: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo delle lingue dei segni nell'Unione Europea e di cosa fa il Parlamento Europeo per preservarle e promuoverle.
1: Le lingue dei segni sono ricche e varie, ma soprattutto sono lingue a pieno titolo, che non ricalcano le lingue parlate. Ognuna ha la sua grammatica, il suo vocabolario e la sua sintassi, ed è strettamente legata alla comunità e alla cultura in cui si è sviluppata. Ad esempio, la lingua dei segni italiana è utilizzata in Italia ed è diversa da

0: obbliga l'Unione a rispettare la diversità linguistica e culturale e a prevenire la discriminazione linguistica.
1: La diversità linguistica e il multilinguismo sono valori fondamentali dell'Unione Europea. Nonostante i grandi passi avanti nella promozione e nella protezione del suo ricco panorama multilingue, di cui anche le lingue dei segni fanno parte, resta ancora molto da fare per garantire il pieno riconoscimento di queste lingue e l'accessibilità in tutte le comunità e in tutti i settori.
0: Per favorire un'informazione accessibile a tutti, Europarl Radio mette a disposizione la trascrizione di ogni suo podcast. L'obiettivo è di garantire che le persone sorde, ipoudenti o che comunque hanno bisogno di una trascrizione possano rimanere informate sulle attività del Parlamento europeo. Offrendo contenuti in un linguaggio chiaro e accessibile, il Parlamento contribuisce a promuovere un dialogo pubblico inclusivo e avvicina l'informazione ai cittadini di tutta Europa. Perché sostenere la diversità linguistica e la parità di accesso alla comunicazione significa costruire un'Europa più inclusiva per tutti.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Tashanam Votachav. Idran Sheogas and Neolod Vian Vehevam Lena, Beglovig Namiluin Serana Horpo, Kamunu Hauchi and Antishorpig, Tre Votachav in Santauha and Orpacha. She Parliament Nahorpa and Ten Holoch to Hidnanta Shahota Gadiruch, Agastana Taucha and Orpacha are shown as Nehemachti den Lahacha is more down. Sutrasa the Fodkrelti took me Dantolis her father's goddit, Fesna Taucha and the Parliament Nahorpa at Arnabakoin. In San Agranza, we made a fechant a chest hochtach. Connus tachte in shun tefa agus olis a figuilo institute an antish ahint. Gohoiraha agus galore bregash nesha temple. Agus na tauchoi na orpacha dridim ling ta se anna hochtach a veher an olis fes na hirahori, fes na bartish, agus fes na kesh na tachtacha a taidr chamayn. Maishin fein ta'n titulian la'n dolus a chur an dina ar stray. Chilean sishin gamean se dacar tachter an viringa agus na brega a hachant. Inuv, feach amid ar rhain strategi chun an tolus a chira ar hli eifachtach. Edus, pleam eish an fag wil se chod tachtach son tachter inchi un teafa. Is feid le holus mi chrin chan a chur ar imrt ar an naaca agus ar na kinti a yenamid, gohoiraha agus sing a votail. Is entitus caste an teantas orpach, agus bíon gála hólas crín chun tiscint dáil ar an slíg a bhaim éan sé. Gugin ar áltan, ar bhíon ólas a lárgóing ar lína, bíon sé da nósagóing ochar ochal a chúrstach in inal chúidig. Ní dros mwyn a bhésin. Cuínig áfuk na gógur bíad na céad tarhí chúidig na fuínsí a sún tefa. Is minic gur bíad na síamh na grés ain is móadag tar cúirtarha nú nachulunta ach tarhí chúidig orha. Stratéisiú sáidach a bháin chun fuintí an TFA ahant ná dal díreach ag síomhan na gréasáin i figóile in an Institúdí Orpacha. Chuir na síomhan na gréasáin san olas crín agus cofam na dáta le fáil fé bhartais, reachtaíocht agus roil Institúdí an Aontais. Sé Europa.eu príomhthaíomh gréasáin i figóile an Aontais Orpig. Is féidir leat a lán olas dáil ar an síomh san díreach an bhuintí féin. Conas is féidir síomhan na gréasáin i figóile an Aontais ahant. Ar an gcéad dul sios, bí an Europa.eu ag deire anam na chafaring híomhanna an Aontais. Ina hántas an, bí an siad ar fáil a gcónaí i ngach ceann de hangacha ifigóile an Aontais, agus luirtear institúidí nó canéal eile de chuid an Aontais ag bongach leathan ag gréasáin. Úsáidtear fuinsí óliacha agus ólas ó institúidí staidreamh a gcónaí chun fíricí agus figúrí ar híomhanna gréasáin an Aontais a hecáil agus a dhéanú. Led eile ná cúndas i bhagóile tá dainethe ag na Institúdí Orpacha nó atá an manastúcha a lorgar na meánthó síolta. Is minic a rainn na cúntas san nuacht agus saléirithe ón taofa fé cheistean na tátacha. Daganá bíonn tic chorm in aice lena nanam ag cúntas atá dainethe, léiríonn sé sin gur fíor chúntas siad. Ina hánta san is féidir cuairtathuairta thiamhna gréasáin ifigóile na bairta polatúile agus na nírathóirí atá ghlacapáirt in san toghchán Orpacha. Is minic a thugann na síomhanna gréasáin san léargas ar a blanna agus ar a moltaí de bhairtais. Chuirn sé sin ar do chumas cumparáidí ina bheatartha go feasach. Tá sé ríthachtach eolas ó ionsaí éagsúla a chrois seicáil chomh maith. Mas cosúil gúil píasa nóchta áirithas gan rúilnú conspóidach, seáil le hagriachtaí nóchta nú siafna gréasáin seáilu fíraquí a bhil dechlúartha gúil sé crín. É dera bí cuarmach fé ólas a reintar in a man hó síalta. Cé gur féidir le hárdain man só síalta bheith anna úsáidach ó heamh dína nasca le chéile agus ó heamh fanúintar an ólas. Is minic gur féidir tachtar ólas mí chrínartha chumá. Dainig an ínse agus an túdar a gónaí, sara rhaidan tú ólas atá fhuil sé ar lína nó sara greidan tú é. Mar a chuimre, tá sé ríthachtach tachtar ínsí ón taofa roimh na toghchán orpacha, anas go mbeidh tú in ann cinntí feasacha a dhéanamh. Tré cholisteach a thiamh na gréasáin ifa gúile, ólas ó ínsí ag súil é dhéanú, agus bheith géir chúiseach féin méid a chéan tú ar lína. Is féad leat an bhéagaisnééis a hachant agus cinntí a bhfuil bonús mailo a dhéanamh. Cinnig do bhóta céhéad na feisirí de Pharlaiment na Háirpa a dhéanaigh an díochtart agus tluthe nua an ala bhú, agus beag teannachar a gcheith chomá ar rannú an chomisiúin Háirpaig. Mún láid na cinntí sa de héal le húil agus saoldaoine ar fadanéantais. Níor cheart talamh sláin a dhéanamh den den leathas. Is éad chó chuitné agus dá bhrí sin is fagracht chó chuitné. Tá róla gachéine gan in le. Is féad leat éisteacht le teilepod chéiltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Pharlaiment na Háirpa.
3: Puțini sunt cei care au reușit să îmbine o carieră artistică strălucită cu o carieră politică de succes, așa cum a făcut-o Melina Mercuri. Actriță de renume și vedetă internațională de cinema, ea a devenit o figură politică emblematică după lovitura de stat din Grecia din 1967. A călătorit în lumea întreagă pentru a denunța dictatura și a milita pentru democrație. După căderea regimului, a devenit ministra culturii, urmând să dețină cel mai lung mandat în această funcție. De asemenea, a devenit membru fondatoare a Partidului Socialist Panelenic. Melina Mercuri a depus eforturi neîncetate pentru sensibilizarea culturală a Europei. Inițiative precum programul Capitale Europene ale Culturii sau Fundația Melina Mercuri îi duc munca mai departe. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă prezentăm poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Amalia Maria Mercuri s-a născut la Atena în 1920. A studiat actoria, iar în scurt timp a devenit o actriță de teatru renumită. Rolul cu care s-a făcut cunoscută a fost cel din piesa Un tramvai numit Dorință în 1949. Curând după aceea a primit premiul Marica Cotopuli pentru cea mai bună interpretare feminină. Primul film în care a jucat, Stella, regizat de Mihalis Kakoyanis, a câștigat aprecierea publicului la Cannes în 1956. Melina Mercuri l-a întâlnit acolo pe cineastul american Jules Dessin, care i-a devenit mai apoi soț și colaborator. În 1960 a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes pentru rolul său din Niciodată Duminică, film care a acumulat 5 nominalizări la premiile Oscar. Pe 21 aprilie 1967, în timp ce interpreta un rol într-un spectacol la New York, Melina Mercuri a aflat că un grup format din ofițeri militari preluase puterea în Grecia, instaurând astfel junta militară, cunoscută și ca regimul coloniilor. Din acel moment, Melina Mercuri a profitat de fiecare spectacol în care a jucat pentru a condamna junta, scandând mereu același slogan: democrația va învinge. În cei 7 ani în care regimul militar a rămas la putere, ea a călătorit în lumea întreagă și a făcut campanie pentru reinstaurarea democrației. Coloneii i-au retras cetățenia greacă, lucru care nu a făcut decât să-i întărească determinarea. Într-o noapte, la ora 4, cineva din redacția Daily Mail m-a sunat și mi-a spus: v-au retras cetățenia. Eu am fost prima căreia i-au retras-o. Pe jumătate adormită și neștiind prea bine engleză, i-am răspuns: m-am născut grecoaică, el s-a născut fascist și o să moară fascist. Eu m-am născut grecoaică și o să mor grecoaică.
4: Αυτός γεννήθηκε φασίστας, αυτός θα πεθάνει φασίστας και εγώ θα πεθάνω Ελληνίδα.
3: În ciuda amenințărilor primite și chiar și a unei tentative de asasinat, ea și-a continuat lupta cu aceeași îndârjire. A continuat să se opună regimului prin discursuri, concerte și interviuri, până când democrația a fost reinstaurată în 1974. La întoarcerea în Grecia, Melina Mercuri a contribuit la înființarea Partidului Socialist Panelen, PASOK, și a fost aleasă în Parlament în 1977. PASOK a câștigat alegerile în 1981, iar Melina Mercuri a devenit ministra culturii. A fost prima femeie care a ocupat această funcție și a deținut cel mai lung mandat de ministru al culturii din istoria Greciei. Din această postură a transformat viața culturală elenă, a introdus accesul gratuit la muzee pentru cetățeni, a promovat educația prin intermediul patrimoniului și a inițiat proiecte de anvergură, ca de pildă înființarea Muzeului Culturii Bizantine din Salonic. În aceeași perioadă și-a început renumita campanie pentru ca Grecia să-și recupereze sculpturile din marmură de la Partenon.
5: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
3: Ce înseamnă Shakespeare pentru Anglia, dar Catedrala St. Paul? Ce înseamnă Taj Mahal pentru India? Ce înseamnă picturile din Capela Sixtină pentru Italia? Sculpturile din marmură de la Partenon sunt mândria și identitatea noastră, sunt mărturia contemporană a măiestriei grecești. Aceste capodopere înglobează sensul pe care l-au pentru noi democrația și libertatea.
5: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
3: Crearea inițiativei Capitalele Europene ale Culturii este cea mai durabilă realizare a sa la nivel european. Atena a devenit prima capitală europeană a culturii în 1985, după ce Melina Mercuri i-a convins pe ceilalți miniștri ai culturii din Uniune să facă din cultură un element central al identității europene. Pe lângă aceasta, a sprijinit întărirea legăturilor culturale cu Europa de Est, chiar și înaintea căderii Cortinei de Fier. La începutul anilor 1990, Melina Mercuri și-a împărțit din nou cariera între actorie și politică. În 1993, când PASOK, Partidul Socialist Panelen, a revenit la guvernare, ea și-a reluat funcția de ministra culturii și s-a concentrat pe dezvoltarea unui cadru care să îmbine cultura cu educația. Melina Mercuri s-a stins din viață în 1994 la New York. În memoria ei au fost organizate funeralii de stat, cu onoruri rezervate prim-ministrilor, ca dovadă a afecțiunii profunde pe care i-a purtat-o poporul grec. Astăzi, Fundația Melina Mercuri îi poartă viziunea mai departe și promovează cultura elenă în întreaga lume. Începând din 2007, Fundația acordă anual premiul Melina Mercuri pentru teatru unei tinere actrițe. Ca parte a ceremoniei, broșa emblematică a Melinei Mercuri este înmânată fiecărei noi câștigătoare, păstrându-i astfel spiritul viu pe scenă. Titlurile sau premiile nu au contat niciodată pentru Melina Mercuri. Ce a contat a fost dragostea, dragostea ei pentru Grecia și dragostea pe care a primit-o în schimb. Felul în care s-a impus și viziunea ei continuă să inspire generații întregi până în ziua de azi. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
6: Kui räägitakse Euroopa Liidu õigusloomest, kuuleme tihti veidi kõrgete ja kaugetena kõlavaid nimetusi, nagu ühine põllumajanduspoliitika, Euroopa Liidu eelarve või Euroopa rohelepe. Tegelikult mõjutavad Euroopa Liidu õigusaktid aga otseselt inimeste igapäevaelu, millises liidu nurgas nad ka ei elaks. Selleks, et kaitsta Euroopa Liidu õigusloome protsessis liidu kaugemate piirkondade elanike huve, on loodud Euroopa regioonide komitee.

0: The film had its world premiere at the 2024 Cannes Film Festival in the Critics Week section, where it won the Gond Foundation Award for Distribution and the SACD Award, which is bestowed by France's Writers Guild. A panel that comprises film experts from across Europe, appointed each year by coordinators from Parliament's Committee on Culture and Education, chose the five finalists. The nominated films for the Lux Audience Award, subtitled in the EU's 24 official languages by the European Parliament's Translation Service, are screened in cinemas across the EU. People who attend screenings can rate the films out of 5 stars via the dedicated Lux Award platform. The winner will be selected jointly by the members of the European Parliament and the public's ratings, each accounting for 50% of the result. The winning film will be announced in April in a special ceremony held at the European Parliament. Lux, the European Audience Film Award, puts a spotlight on films that deal with social and political themes. It aims to raise awareness of Europe's social, political, and cultural issues. This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
1: În 2005, în ziua în care s-au împlinit 60 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz, o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite a desemnat ziua de 27 ianuarie drept Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Termenul Holocaust provine din limba greacă și înseamnă sacrificiu prin foc. Este folosit pentru a descrie persecuția și ulterior uciderea în masă a 6 milioane de evrei în Europa de către regimul nazist și colaboratorii săi. În acest podcast vom urmări istoria celor întâmplate în Europa înaintea și în timpul celui de-al doilea război mondial. Antisemitismul era deja o parte fundamentală din ideologia naziștilor încă dinainte ca ei să ajungă la putere. Însă perioada Holocaustului a început în ianuarie 1933, când Adolf Hitler și Partidul Nazist au preluat controlul politic în Germania. Din acel moment, naziștii au început să ducă o politică de represiune împotriva evreilor. Mai precis, le furau proprietățile, îi privau de drepturi și le retrăgeau cetățenia. Pe 9 și 10 noiembrie 1938 au avut loc pogromurile din așa zisa Noapte de Cristal sau Noaptea Sticlei Sparte, în care 91 de evrei au fost omorâți, cel puțin 1400 de sinagoge au fost arse, iar 30.000 de evrei au fost arestați și închiși în lagăre de concentrare. Al doilea război mondial a izbucnit la mai puțin de un an mai târziu. În timpul conflictului, Germania nazistă și aliații și colaboratorii săi au ucis aproape 2/3 din evrei europeni prin diverse metode: condiții de viață letale, tratament brutal, execuții în masă cu arme de foc și gazări, precum și prin centre special concepute pentru a ucide, cunoscute ca lagăre de concentrare. 6 milioane de evrei au fost uciși.

Între anii 1933 și 1945, regimul nazist și aliații săi au vizat și alte grupuri, inclusiv romii, persoanele cu dizabilități, slavii, precum și persoanele gay și membrii anumitor grupuri religioase și politice. Istoria Holocaustului populațiilor sinti și romă continuă să rămână necunoscută în rândul publicului larg. Între 250.000 și 500.000 de oameni au fost uciși în genocidul romilor, ceea ce reprezintă între un sfert și jumătate din populația romă și sinti de dinainte a celui de-al doilea război mondial. Nu se știe numărul exact, dat fiind că familiile multor victime nu au raportat moartea celor dragi, iar vinovații au distrus arhivele omorurilor. Holocaustul, cunoscut și sub denumirea de Shoah, s-a încheiat în mai 1945, când puterile aliate, inclusiv Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, Uniunea Sovietică și Franța, au înfrânt Germania nazistă în al doilea război mondial. Pe 27 ianuarie 1945, Armata Roșie a eliberat lagărul de concentrare și exterminare de la Auschwitz. Printr-o serie de ofensive, aliații au intrat în lagăre și au eliberat deținuții care mai erau în viață. De asemenea, aliații au găsit și au eliberat supraviețuitorii calvarului așa numitelor marșuri ale morții. Prin aceste marșuri forțate, grupuri de prizonieri evrei și neevrei din lagărele de concentrare erau forțați să evacueze lagărele pe jos sub escorta trupelor SS. ONU consideră că informarea despre Holocaust și despre genocide este necesară pentru a promova educația unei cetățenii globale și pentru a-i ajuta pe oameni să dezvolte o gândire critică, să fie cetățeni responsabili, care prețuiesc demnitatea umană și respectul pentru toți și care resping orice formă de prejudecată. Uniunea Europeană dorește să păstreze amintirea acestor evenimente tragice din istoria europeană și promovează inițiative pentru a sensibiliza opinia publică în privința comemorării Holocaustului. Totodată, ea finanțează programe pentru a încuraja cercetările despre Holocaust. În decembrie 2015, Comisia Europeană a desemnat un coordonator pentru combaterea antisemitismului. În 2018, Uniunea a devenit partener internațional permanent al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Totodată, Consiliul European a adoptat o declarație privind combaterea antisemitismului, precum și o abordare comună în privința securității pentru a proteja comunitățile și instituțiile evreiești din Europa. În plus, 3 ani mai târziu, în 2021, Comisia Europeană a adoptat prima strategie europeană privind combaterea antisemitismului. Parlamentul European marchează anual Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. El a adoptat multe rezoluții în care condamnă antisemitismul, rasismul, xenofobia și alte forme de intoleranță, infracțiuni motivate de ură și discursuri de incitare la ură. Iată și câteva exemple. În 2017, deputații au adoptat o rezoluție privind combaterea antisemitismului, încurajând țările membre să promoveze educația despre Holocaust în școli. De asemenea, Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea cauzată de intensificarea antisemitismului, subliniind că rasismul și xenofobia nu sunt opinii, ci infracțiuni. Pe fundalul creșterii violenței neofasciste în Europa, o rezoluție din octombrie 2018 a atras atenția asupra creșterii violenței împotriva evreilor. Ea a cerut țărilor membre să ia măsuri împotriva negării Holocaustului, inclusiv împotriva trivializării crimelor comise de naziști și de colaboratorii lor. Prin rezoluția sa din 2019 privind importanța comemorării europene pentru viitorul Europei, Parlamentul a cerut ca educația să promoveze diversitatea societății noastre și istoria noastră comună, inclusiv educația despre Holocaust și despre regimurile totalitare și autoritare, care au cauzat suferință și violență și au divizat Europa timp de o jumătate de secol.

În acest episod din seria de podcasturi Jargonul european pe înțelesul tuturor, vom afla mai multe despre unul dintre elementele fundamentale pentru funcționarea Uniunii Europene, tratatele europene. Probabil ați auzit deja despre ele, dar haideți să descoperim împreună ce sunt tratatele europene și de ce sunt atât de importante. Tratatele europene sunt acorduri cu caracter juridic obligatoriu încheiate între toate statele membre ale Uniunii Europene. Ele stabilesc normele la nivelul Uniunii Europene, cum funcționează Uniunea, care sunt competențele ei, dar și ce nu ține de competența sa, precum și modul în care se iau deciziile. Când semnează și ratifică un tratat european, țările acceptă să respecte normele prevăzute de el. Altfel spus, se angajează să respecte legislația europeană, să coopereze cu alte țări ale Uniunii și să colaboreze în cadrul instituțiilor comune, cum ar fi Parlamentul European. Normele prevăzute de tratate sunt obligatorii și toate țările membre trebuie să le respecte. Uniunea are însă și acte fără caracter juridic obligatoriu. În această categorie intră declarațiile politice și orientările care stabilesc direcția pentru acțiunile viitoare, dar care nu pot fi invocate în fața instanțelor europene. Istoria Uniunii Europene este istoria mai multor țări din Europa care au decis să se unească în perioada postbelică pentru a construi societăți bazate pe pace și prosperitate. Totul a început în anii 1950, la scurtă vreme după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. A fost o idee simplă, dar de impact. Țările care cooperează pe plan economic sunt mult mai puțin înclinate să pornească din nou la război, una împotriva celeilalte. Primul tratat important, Tratatul de la Roma, a fost adoptat în 1957. Este tratatul de înființare a Comunității Economice Europene, care își propunea să creeze legături mai strânse între economiile europene și să înlăture barierele comerciale. Se dorea crearea unei piețe comune, în interiorul căreia bunurile, persoanele, serviciile și capitalul să poată circula liber. Tratatul de la Roma nu a creat Uniunea Europeană așa cum o cunoaștem astăzi, dar i-a pus bazele. Facem un salt în timp, până în 1992, și ajungem la un punct de cotitură. Adoptarea Tratatului de la Maastricht, cunoscut și ca Tratatul privind Uniunea Europeană. A fost momentul când a luat naștere oficial Uniunea Europeană. Prin Tratatul de la Maastricht, țările membre au trecut dincolo de planul economic și au introdus o uniune politică. Tot atunci s-au creat premisele pentru o monedă unică, moneda euro din zilele noastre, și s-a introdus conceptul de cetățenie a Uniunii Europene. Din acel moment, cetățenii statelor membre au devenit și cetățeni ai Uniunii Europene, primind astfel dreptul de a locui, a munci și a vota în oricare altă țară a Uniunii. În anii care au urmat, Uniunea Europeană a continuat să se dezvolte și să se adapteze. Tratatul de la Amsterdam, semnat în 1997, a introdus schimbări care au contribuit la o mai bună funcționare a Uniunii și au pregătit viitoarele extinderi. Tot prin Tratatul de la Amsterdam, Parlamentul European a primit mai multe competențe, iar Uniunea a devenit astfel mai democratică și mai responsabilă în fața cetățenilor. A urmat în 2007 Tratatul de la Lisabona. Este într-un fel cea mai recentă actualizare a Uniunii Europene. Tratatul de la Lisabona a simplificat procesul decizional, a consolidat rolul Parlamentului European și pe cel al Parlamentelor Naționale și a făcut Uniunea Europeană mai transparentă. Tot el a introdus și posturile cu normă întreagă de președinte al Consiliului European și de înalt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Cu alte cuvinte, a întărit rolul de lider al Uniunii Europene pe scena internațională. Parlamentul European nu scrie el însuși tratatele, însă joacă un rol crucial în elaborarea lor. El exprimă opiniile cetățenilor europeni și aprobă o mare parte dintre modificările introduse. Tratatele adoptate de-a lungul timpului i-au conferit Parlamentului tot mai multe puteri, în procesul legislativ, în ceea ce privește bugetul Uniunii și în alegerea conducerii Comisiei Europene. Cât despre modificarea tratatelor în vigoare, Parlamentul este implicat și el de fiecare dată în acest proces. Guvernele sunt cele care negociază modificările, dar Parlamentul trebuie să fie consultat în privința lor și să își dea avizul. În încheiere, să facem un rezumat al informațiilor pe care le-am aflat astăzi.
Tratatele europene sunt temelia pe care se bazează toate acțiunile Uniunii. Ele sunt acorduri obligatorii care definesc modul în care funcționează Uniunea în domenii variate, de la comerț și finanțe până la politica privind clima și principiile democratice. Uniunea evoluează constant, iar tratatele europene se modifică și ele, pentru a ține pasul cu aceste schimbări. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.